20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1,2 МГц дальшню, 2,5 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

Dvidešim dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

tai radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1996-aisiais grupė Take That palikęs Robis Williamsas išleido savo debiutinį solo singlą pavadintą Freedom, tai yra Laisvė. Tai buvo gerai žinomos Džordžo Maiklo 1990-ųjų dainos coveris. Jį Robis pardavė 270 000 kopijų tiražu.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Liepos 29-ąją. 1817-aisiais gimė rusų dailininkas, marinistas Ivanas Alvazovskis, nutapęs per 6000 paveikslų. 1871-aisiais gimė Grigorijus Rasputinas, paskutinės Rusijos carienės favoritas, lemtinga asmenybė Rusijos imperijoje. 1883-aisiais gimė Benito Musolinis, italo fašistų diktatorius. 1956-aisiais gimė atlikė Patis Kiafa, kuri laiką dainavo su Bruce Springsteenu, o vėliau ištekėjo ir tapo Mrs. Springsteen. 1959-aisiais gimė Jonas Sykes iš Whitesnake. 1973-aisiais gimė Vanija Morris, grupės Boyz II Men vokalistas. Nuo 1981-aisiais gimė Fernandas Alonsas, ispanų Formulės 1 lenktynininkas.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Radijos stotis Kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien jausitės gan prastai, mat vakar per daug ir per drąsiai kalbėjote. Visgi net ir šiuo atveju pasidalinkite savo jausmais su kuo nors, ką gerai pažįstate. Nelaikykite to savyje. Netidėkite rytoj to, ką galite padaryti šiandien. Jautis, mėgstate būti užtikrintas savimi, valdyti situaciją, tačiau netikrumas, kuris atsiras jūsų gyvenime, gali įtakoti pozityvius pokyčius. Stengite suvokti, kad kartais geriau plaukti pasroviui ir prisitaikyti prie aplinkybių. Dvyniai, negalvokite, jog atskleidžia. Jumas pyktis silpnumo įrodymas, tačiau slėpti šį negatyvų jausmą yra kenksminga jums, todėl pasistengite išlieti jį kaip įmanoma konstruktyviau. Vėžys, galite pasijusti visų pamirštas ir apleistas, būkite nuoširdus bei draugiškas ir jums bus atsakyta tuo pačiu. Pasirūpinkite, kad šį vakarą galėtumėte skirti pakankamai laiko brangiausiems jums žmonėms. Liūtas, jausite, jog kažkas privalo baigtis, tačiau tam pasiruošęs nebūsite. Greičiausiai auks įtampa, mat suprasite, jog dabartinės situacijos išlaikyti nesugebate. Laimei pokyčiai vyks netrukus. Kad tik į gerą. Mergelė, jūs visuomet susivaldote ir nesate iš tų, kurie praranda kontrolę pokalbio metu. Tačiau šiandien kaip tyčia šią taisyklę pamiršite ir galite prišnekėti nereikalingų dalykų. Pagalvokite du kartus prieš atverdamas burną. Svarstyklės, iš viso jeigu stengsitės išlikti objektyvus, tačiau išmintingiau būtų išreikšti tai, ką jaučiate. Venkite nebūtinų finansinių išlaidų. Pasimėgaukite turimų laisvų laikų su šeima. Skorpionas, puiki diena be jokių rūpesčių ar galvos skausmo. Galite planuoti jums svarbius reikalus, susitikimus ir ne tik dalykinius, bet ir asmeninius. Gerai spręsti finansinės verslo veiklos plėtimo problemas. Šaulys, šiandien jausitės maloniai aptingęs, galėsite net pamiršti darbus ir pasinerti jums patinkančią veiklą. Tai diena, kai viskas gražu ir jūs tą grožį akivaizdžiai pajusite. Palanku priimti svarbius sprendimus susijusius su meile, šeima, vaikais. Papuoškite savo namus. Galite sutikti jums skirtą žmogų. Ožiaragis, būkite nusiteikęs išklausyti artimą draugą ar partnerį. Jei sugalvosite duoti patarimą, darykite tai atsargiai ir prieš tai galvoje. Palanku tvarkyti svarbius reikalus, tiesa, jei nebijote rizikuoti. Vandenis, negalite atsikratyti jausmo, kad kažkas turi nutikti. Susiorientuoti situacijoje padės racionalumas ir kruopšti padėties analizė. Nepasikliaukite jausmais, galite pamesti raktus ar kokį kitą svarbų daiktą. Jei tik galite, šį vakar likite namuose. Na ir žuvys, privalote daug ką šiandien užbaigti, jei norite judėti kitą stadiją. Net kils nuostaba ir pasididžiavimas savimi, kaip sugebėjote tiek daug nuveikti. Diena nebloga spręsti finansinius klausimus.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 29-ąją. 1588-aisiais Anglijos karo laivynas nugalėjo Ispanijos nenugalimai armadą. 1881-aisiais mirė Laurynas Ivinskis, poetas, publicistas, vertėjas pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, lietuvių švietėjas. 1892-aisiais mirė Antanas Vienažindys, lietuvių poetas, kunigas, vienas pirmųjų lietuvių lyrikų palikęs rankraštinį rinkinį dainos, kuris buvo išspausdintas 1894-aisiais. Daugelis šio rinkinio eilėraščių tapo liaudies dainomis. 1899-aisiais įvyko pirmosios motociklų lenktynės. 1907-aisiais anglų generolas Robertas Badenas Paulas surengė pirmąją skautų stovyklą Anglijos Braunsio saloje. Ši diena laikoma pasaulinio skautų judėjimo pradžia. 1981-aisiais įvyko princo Čarlzo ir Lady Dianos Spencer vestuvės. Nuo 2005-aisiais astronomai atrado 10-ąją planetą.

Radio Scapsi. Radio Scapsi. Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1973-aisiais gimė pagrindinis grupės Boyz II Men vokalistas, bet jauniausias iš visų keturių narių – Vainas Morisas. Jis gimė Filadelfijoje, o su šia soul kompanija dainuoja nuo 15. Jį į Boyz II Men pakvietė vyresnis brolis Natanas Morisas. Per visą kūrybos laikotarpį jubiliatas Vainija su savo grupė išleido net 5 Amerikos topo viršūnę pasiekusius kūrinius ir pardavė per 40 milijonų Boyz II Men įrašų.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkiai, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamo šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Visada atkeliavus trečiadienį kažkaip labiau norisi šipsotis, norisi daugiau eterio man kalbėti ir labai labai norisi tikėti, kad jūs irgi jaučiatės taip pat. Jeigu jums šiandien yra būtent ta diena, kai galvojat, kad viskas yra įmanoma ir pozityviai žiūrit į tai, kad dar tik savaitės vidurys, o gal kaip tik sakot, kad jau savaitės vidurys, tai labai labai tikiuosi, kad tokią gerą nuotaiką mes jums sugebėsime išlaikyti ir iki pat 12. Būtent tiek tęsis rytas su manimi. Labas, sakau visiems prisijungusiems ir esantiems kartu. Su jumis aš Gintarė ir mūsų laikas ir toliau tęsiasi. Mes turim ne tik turbūt tą gerą nuotaiką puoselėti, bet ir lygiai taip pat nepamiršti, kad turim darbus dirbti. Tai šiandien tikrai dar galim padirbėti, rytoj mes turėsim mažai savaitgalį, turbūt apie darbus mažiau galvosim, penktadienį už vis turbūt apie juos nenorėsim nei girdėti, nei žinot. Tai šiandien dar yra tikrai ta diena, kai galit parodyti, ką sugebat ir sutvarkyti visus reikalus, kad artėjant savaitgaliu jų tiesiog nebeliktų. Pradėkim dar vieną gerą šio savaitės rytą. Trečiadienį startuoja kartu, aišku, su muzika. Čia jau netrukus eteryje jūsų laukia ir Lost Frequencies kartu su Seal ir Radio Cargo Listen to Me. Palieku jūs dabar su muzika, po keletos kūrinių susigirdėsim ir pasižiūrėsim, kas šiandien mūsų laukia už lango.

0: Radio Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
1: Labas rytas, sakau dar kartą visiems. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Mes draugę laiką leidžiame iki pat 12 valandos. O dabar mums eteryje pats laikas sužinoti ir kokiegi šiandien yra diena. Liepos 29-oji, trečiadienis, pasirodo yra Šventa Morta ir Griaustinio diena. Saulė šiandien teka 5 valandos 21 minutė, leisis 21 valandą 28 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydė ir Laimis. Tai jeigu pažįstat, kas turi tokį vardą, būtinai nepamirškit pasveikinti, paminėkit ir tikrai tikiu, kad paskui galit sulaukti to paties atgal. Visai smagu, kai sveikina su vardadieniu, nors kartais mums atrodo, kokia ir čia proga. Bet visada vis tiek yra labai smagu sulaukti sveikinimų ir linkėjimų būtent vardadienio proga. O mes po keletos kūrinių būsim su jumis pasiruošę keliauti tolyn, tai likit kartu ir sužinosit, kas čia dar jūsų laukia.

0: Pusė 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Metas į radio archyvų rubrikai, na, o čia 2025-ieji. Ir būtent tada, 31 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Jonas Brothers, I Can't Lose.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia gita diena, na, šiandien laukia jūsų visų, tai pasigarsinkit radio imtuvus ir horoskopai jau čia jūsų dėmesiui. Avinas. Rytas poilsio ir meditacijos laikas, kuomet be jokio sąžinės graužimo galite atidėti visus rūpešius, išskyrus darbus, kuriuos būtina iki pietų pabaigti. Apsitvarkykite aplinką darbo vietą, susidėliokite mintis, nes jau nuo pietų prasidės jūsų triumfo ir pasirodymo pasauliui laikas. Jautis. Jeigu tik turite galimybę, iš ryto baikite visus reikalus, viešus ryšius ir jau nuo pietų skirkite daugiau dėmesio sau ir savo šeimai. Geras laikas grįžti į save, pagalvoti apie tai, kas iš tiesų jums svarbu. Pasidžiaukite tuo, ką turite ir padėkokite. Dviniai. Iki pietų sutvarkykite profesinius reikalus, taisykite klaidas, pabaikite ką pradėję. Nuo pietų gali tekti imtis gerokai aktyvesnės veiklos. Geras laikas užmėgsti naujus ryšius, pokalbiams, susitikimams. Vėžys. Noras tiesiog būti ilsėtis ryte bus natūralus, tačiau tikriausiai turite idėjų reikalų, kurios norėtumėte išbaigti, sutvarkyti. Rytas tam palankus, venkite spaudimo sau, nes jų nuo pietų finansiniai ir uždarbio profesiniai klausimai taps jūsų svarbiausia tema. Liūtas. Esate absoliučios dienos žvaigždės, tačiau rytą dar leiskite savo apsiprasti su nauja role, išbaikite tuos darbus, kuriuos galite baigti iki pietų, nes jau nuo pietų norėsis pakelti sparnus ir leistis į nuotykį. Palankus laikas poilsiui ypatingai aktyviam. Mergelė, rytą jūs daugiau jaudins kitų, antrosios pusės reikalai įsipareigojimai, išbaikite darbus, nes jau nuo pietų prasidės daug emocijų ir energijos reikalaujantis laikas, kuomet gali tekti tiesiog priimti likimo nešamus iššūkius. Geras laikas imtis visai kitokios, nei jums įprasta veiklos. Svarstyklės. Tvarkymuisi poilsiui sveikatos procedūroms rytas palankus, tačiau susilaikykite nuo aktyvesnės veiklos, tik pabaikite ką pradėję, nes jau nuo pietų gali tekti visai rimtai imtis aktyvesnės veiklos. Skorpionas. Atsipalaidavimas ir ramus poilsis praėjusių bei būsimų dienų reikalų apmąstymas ryte būtų jums geriausias sprendimas, nebent turite ką skubiai pabaigti, nes jau nuo pietų užgrius darbai ir reikalai. Šaulys. Rytas gali būti kiek tingus, norėsis likti namuose ir jeigu veikti, tai kažką lengvo be jokios įtampos. Geras laikas apsitvarkyti, pabaigti anksčiau pradėtus darbus, o jau nuo pietų gerokai atkusite, būsite pilni entuziazmo ir žavesio. Ožiaragis. Rytas gali būti sunkokas, nes gali tekti tvarkyti įvairius dokumentus, daugiau bendrauti, bet rezultatų tikėtis bus sunku, tad nebent pabaikite ką pradėję, o jeigu atsirado trikdžių, atidėkite bent jau iki popietės. Vandenis. Jeigu aplinkybės leidžia, rytą leiskite sau atsipalaiduoti, pasimėgauti ilgais pusryčiais, mylimo žmogaus bendrystę, tik venkite kalbų apie pinigus ar apskritai asmeniškumų. Ramiai priimkite provokacijas, o nuo pietų akivaizdu, kad jūsų laukia aktyvus laikas. Na ir žuvis. Rytas jūsų metas, tačiau skirkite jį daugiau apibendrinimui to, kas įvyko pastarosiomis dienomis, poilsiu ir lengvam bendravimui, nuo apie pietų verta imtis rimtų reikalų. Palanku spręsti finansinius reikalus, tvarkyti buhalteriją, pradėti verslo projektus.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujame toliau ir keliaujame tiesiai prie trečiadienio mūsų reikalų. Čia 2012 rubriko Atgal į ateitį, Adele ir Someone Like You.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis.
8: Kapsai.

Etre baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių aš jau pas jūs sugrįšiu ir tai bus po aštuntos. Ir mes su jumis toliau keliausime per šią dieną, tai tikiuosi, kad laiką iki pat dvyliktos leisit drauge.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkiai, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone. Beveik 9 km atkarpa nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamo šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų, 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Kągi mes šiandien dar su jumis nuveiksim. O nuveikti tikrai dar turim labai daug ką. Netrukus keliausim ir prie ryto dainos rubrikos. Netrukus turėsim ir daugiau kelionių kartu su muzika. Tai kuo žvalesni jūs tampat, tuo daugiau mes su jumis veikiam. Tai jeigu pirmąją laidos valandą mes įsivažiuojam į šią dieną, tai toliau veiksim tik tai dar smagesnius dalykus. Likit kartu, po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu.

Labas rytas, sakau dar kartą visiems. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Mes draugę laiką leidžiame iki pat 12 valandos. O dabar mums etrija pats laikas sužinoti ir kokiegi šiandien yra diena. Liepos 29-oji, trečiadienis, pasirodo yra Šventa Morta ir Griaustinio diena. Saulė šiandien teka 5 valandos 21 minutė, leisis 21 valandą 28 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydė ir Laimis. Tai jeigu pažįstat, kas turi tokį vardą, būtinai nepamirškit pasveikinti, paminėkit ir... Tikrai tikiu, kad paskui galit sulaukti to paties atgal. Visai smagu, kai sveikina su vardadieniu, nors kartais mums atrodo, kokia čia proga. Bet visada vis tiek yra labai smagu sulaukti sveikinimų ir linkėjimų būtent vardadienio proga. O mes po keletos kūrinių būsim su jumis pasiruošę keliauti tolyn, tai likit kartu ir sužinosit, kas čia dar jūsų laukia.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Radio archyvai.
6: Dar šiek tiek kviečiu jūs visus pakeliauti laiku. Šį kartą radio archyvuose 2019 mes pasitinkam. Ir būtent tais metais, 31 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Sigma darbas Dilema.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Kartais taip nutinka, kad jeigu jūs esat dažniau su manimi, jūs turbūt sekat, ar ne, kokios yra tos tendencijos, kokia ta banga yra mane užplūdus ir ko mes labai dažnai klausomės eteryje, kas yra ryto dainų rubrikose. Tai jeigu vakar buvot kartu, turbūt puikiai žinot, kad vakar mes su jumis klausėmės Paulinos Paukštaitytės kūrinio Liepsnoja. Būtent šis kūrinys buvo vakar ryto dainos rubrikoje. Šiandien važiuodama į studiją aš prisiminiau dar vieną kūrinį ir atrodo galėčiau tikrai pagrot kažkurią kitą dieną, bet negaliu, nes tada atrodo, kad pamiršiu, tas kūrinys nevertas pamiršti. Tai nusprendžiau, kad visgi aš pasidalinsiu dar vienu kūriniu būtent šiandien ir šiandien ryto dainos rubrikoje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vieneri nuostabūs metai, kuriuos mūsų šiandien nukelia rubrika Atgal į ateitį, tai 2002. O čia Star Splash ir Free.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Baigėsi antroji ryto laidos valanda. Netrukus čia išgirsit ir dar kartą mūsų eteryje svarbiausius įvykius, tai žinios netrukus, o aš pas jūsų grįšiu jau po devintos.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkei, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamas į kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: terzo decennio.
1: Radio Scapse.
2: Rytas su Gintare.
3: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečioje ryto laidos valandoje, kur dar daugiau jūsų mylimos muzikos, dar daugiau veiklos, dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika ir aišku, dar daugiau jūsų. Todėl, kad tai yra toks laikas, kai turbūt tie, kurie dirba nuo devintos jau irgi prie mūsų prisijungia, tie, kurie dirbat nuo aštuntos, esat žvalesni ir gebat jau kelis darbus daryti vienu metu. Būkim ir toliau kartu su... Gera muzika, gera nuotaika, tikiuosi, kad tikrai ją turite. O po keletos dainų, kurias esu jums paruošusi pagroti netrukus, sužinosit ir ką spėsim nuveikti šioje valandoje.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Širdelių top 3.
3: Rytas su manimi Gintarė, mūsų etrija tęsiasi ir aš dabar jau jūs kviečiu keliauti į jūsų top 3-tuką. Čia yra tik jūsų mylimiausios dainos, jūsų mylimiausi kūriniai ir skubu dalintis trimis iš ilgo sąrašo. Taigi, pirmoji jų tai Cyril kartu su Moonlight ir The Less, There She Goes.
4: Trečia vieta.

0: programą.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų topas išgirstas, dabar pats laikas man su jumis dalintis ir savo top 3-tuku, na, o čia kaip ir visada, tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju pas jūs ryte į studiją. Ir mano topo šiandien atidaro 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect.
5: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina. Jūsų dėmesiui lietuviškas darbas dar viena nuostabi atlikėja, tai Evgenija Redko ir Įkliuvau.
1: Pirma vieta.
2: Aš jaučiu, pamilau.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: dantų dentarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar dešimtmečių keliaujam atgal nuo praėjusios rubrikos atgal į ateitį ir čia šį kartą 1992 Brian Adams ir Everything I do it for you.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime ketvirtoje ryto laidos valandoje. Dabar palieku jūs trumpam su muzika. Na ir aišku, valandos pabaigai čia kaip ir įprastai jūsų laukia eteryje žinios. Susigirdime po dešimtos.

0: 2,2 MHz odeixinho, deixinho de casa pessoal na Sperpara. Radio Status Capsule.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkei, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo 7 ar nuo vėliau esat prisijungę. Iki pat 12 mes dar tikrai turim daug gražaus laiko ir turim ką nuveikti. Po keletos dainų aš jau visus esančius kartu kviesiu keliauti ir į muzikinę ruletę. Šiandien čia jūsų laukia kelionė į 2012, kurią pratęsim po keletos dainų.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Noriu pristatyti jums dar vieną nuostabų darbą, kuris debiutavo mūsų eteryje 2022 metų 31 metų savaitę. O čia lietuviškas kūrinys, kurį labai smagu matyti, tai Paulina ir Vaidas įsimylėjau.

Muzikinės rulėtės reikaluose šiandien mes turime nuostabų laikotarpį ir tai yra 2012 metai. Būtent į tuos metus mes keliaujame ir čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio, tai Carmen ir Broken.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Ir jau paskutinį kartą šiandien keliaujame laiku. Na, šį kartą čia 1982 Spliff ir Carbonara.
5: Atgal į ateitį.

0: pranzo dei signori. Radio Skapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime paskutinioje, penktojo ryto laidos valandoje. Tai likit kartu, po keletos dainų pas jūs sugrįšiu ir papasakosiu, ką čia veiksim visiškai netrukus.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikė pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kaišiadoryse ir Jonavoje nukentėjusios moteris korteles atidavė tiesiai į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims. Tuo metu Vilniuje vyras buvo įtikintas ne tik atiduoti kortelę, bet ir internetu paimti 15 tūkstančių eurų paskolą. Policija primygtinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisykles, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Oficialios institucijos neieško nusikaltelių telefonu. Niekada neatskleiskite prisijungimo duomenų. Valstybės įstaigos bendrauja tik lietuviškai. Jei kilo įtarimų, nutraukite įtartiną pokalbį ir žinoma pasitarkite su artimaisiais. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius trečiadienį išaugo jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienį popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezanės srityje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezanės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% viso šalies perdirbimo apimties.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Jau šiek tiek po 11, penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda jūsų dėmesio įstartuoja mūsų etrija, tai nieko nelaukdama palieku jūs kartu su muzika. Tikiu, kad turėsim tikrai pakankamai laiko visiems šios valandos reikalams, o jie prasitęs jau po keletos dainų.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Pats laikas, rubrikai Senas geras ir joje šiandien mes keliaujame su amerikiečių pop dainininke Vanessa Carlton ir jos darbu A Thousand Miles. Daina buvo išleista kaip jos debiutinis singlas, daina parašė ji pati, produsavo Curtis Schweitzer ir Ron Fair. Na ir daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš jos pirmojo albumo Be Not Nobody 2002 metais. Pirmą kartą daina buvo išleista JAV 2002 metų vasarį, ji tapo didžiausiu atlikėjos jūtų jungtinėse valstybėse. Ir vieninteliu jos singlu patekusiu į Hot 100. Taip pat ten pasiekė penktąją vietą. Na ir aišku, daina sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, pasiekdama pirmąją vietą Australijoje, trečią Airijoje, pirmąją Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje, Niderlanduose ir Naujojoje Zelandijoje.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
8: Radijo stotis Kapsai.

0: 2017. Liepos 29 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: French Montana featuring Swae Lee, Unforgettable.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Niekur labai toli nepabėkit. Po pietų pertraukos aš kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu su mūsų radijo stotimi, bet jau nebesakau, kad su manimi, todėl kad mūsų laikas baigėsi, man metas su jumis atsisveikinti, tai aš labai noriu palinkėti gražios dienos. Likusių lengvų darbų, skanių pietų, gero laiko ir toliau su mumis, su mūsų radijo stotimi bendrai, su gera muzika ir kad ir ką veiksit, ar važiuosit, ar dirbsit. Geros nuotaikos ir neleiskit tai minčiai, kad dar tik trečiadienis jūsų nervi. Rytoj mes susitinkam šiek tiek po 7 ryte ir tai jau bus mažasis savaitgalis. Ate!

0: reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikia pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kaišiadoryse ir Jonavoje nukentėjusios moteris korteles atidavė tiesiai į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims. Tuo metu Vilniuje vyras buvo įtikintas ne tik atiduoti kortelę, bet ir internetu paimti 15 tūkstančių eurų paskolą. Policija primiktinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisykles, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Oficialios institucijos neieško nusikaltelių telefonu. Niekada neatskleiskite prisijungimo duomenų. Valstybės įstaigos bendrauja tik lietuviškai. Jei kilo įtarimų, nutraukite įtartiną pokalbį ir žinoma pasitarkite su artimaisiais. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius trečiadienį išaugo jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienį popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezanės rytyje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezanės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% viso šalies perdirbimo apimties.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1996-aisiais grupė Take That palikęs Robis Williamsas išleido savo debiutinį solo singlą pavadintą Freedom, tai yra Laisvė. Tai buvo gerai žinomos George'o Michael'o 1990-ųjų dainos coveris. Jį Robis pardavė 270 000 kopijų tiražu.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

reklama. Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1973-aisiais gimė pagrindinis grupės Boyz II Men vokalistas, bet jauniausias iš visų keturių narių – Vainas Morisas. Jis gimė Filadelfijoje, o su šia soul kompanija dainuoja nuo 15. Į Boyz II Men pakvietė vyresnis brolis Natanas Morisas. Per visą kūrybos laikotarpį jubiliatas Vainija su savo grupė išleido net 5 Amerikos topo viršūnę pasiekusius kūrinius ir pardavė per 40 milijonų Boyz II Men įrašų.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę 2 tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikė pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kaišiadoryse ir Jonavoje nukentėjusios moteris korteles atidavė tiesiai į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims. Tuo metu Vilniuje vyras buvo įtikintas ne tik atiduoti kortelę, bet ir internetu paimti 15 tūkstančių eurų paskolą. Policija primygtinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisykles, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Oficialios institucijos neieško nusikaltelių telefonu. Niekada neatskleiskite prisijungimo duomenų. Valstybės įstaigos bendrauja tik lietuviškai. Jei kilo įtarimų, nutraukite įtartiną pokalbį ir žinoma pasitarkite su artimaisiais. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius trečiadienį išaugo jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienį popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezanės srityje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezanės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% viso šalies perdirbimo apimties.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: одразу начнется.
1: Радио Скапси.
2: Это Риалайда Герос Денос.
3: Labas, mėly klausytojai, po 13 valandos žinių į eterį žengia geros dienos laida, kuri lydės jūs iki pat 17 valandos. Prie mikrofono aš Robertas, taip pat iki laidos galo su jumis. Kaip visuomet, pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau įpusėjome darbo savaitę. Tai džiugina trečiadienis už lango, Liepos 29 ir tiek tos Liepos mums beliko. Šiandien šventa morta arba griaustinio diena, beje šiandien Šiandien Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvidas, Mantvydė ir Laimis švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad 1987-aisiais, būtent šiandien Liepos 29-ąją, Vilniuje gimė vyrukas vardu Vytautas pavardė Medineckas. Mums jis geriau žinomas sceniniu vardu, tai Aaron Vytas, sportininkas, verslininkas, aktorius bei reperis. Aaron Vytas, kaip tik dabar eteryje, tęsia laidą geros dienos su kūriniu Naktis be tavęs.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą kelionės tikslas 2006. Šeštoji pozicija tope Jurga, aukso pieva.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radio hitas, keliaukime į grojimiausių dainų 30-uką dar Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. 2025-ieji tarp grojimiausių dainų tą mėnesį Martynas Kavaliauskas su kūriniu Tyloje.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: Geros dienos.
9: Orų prognozė.
10: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje ketvirtadienio naktį termometrai rodys apie 14, dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 33 laipsnių karščio.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2016 metus. Tris savaitės topo viršūnė. James Arthur, Say You Want to Let Go.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį trečiadienį baigėsi. Priminsiu, kad draugausim iki pat 17, na, visiškai netrukus, tai yra 14:00 žinios, o iki jų lydi visų laikų geriausia muzika.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026 sąrašą, sudarytą pagal 2025 pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4%. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva, Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstimo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius nekartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos. Max.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, diena 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos.
3: Po 14 valandos žinių grįžtų į eterį tam, kad pranešti. Prasidėjo antroji geros dienos valanda šį trečiadienį. Prie mikrofono Robertas, dar kartelį sveiki visi, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų ir nusprendė, kad šį trečiadienį laiką leis su mūsų radio stotimi. Šią valandą gera prisiminti, lietuviškas top trietukas, savaitės naujiena, informacija apie orus ir visų laikų geriausia muzika. Visa tai ir yra antroji geros dienos valanda.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2005-uosius. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 33-oji pozicija. Backstreet Boys, Incomplete.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje ketvirtadienio naktį termometrai rodys apie 14, dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 33 laipsnių karščio.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Lietuviškas top trejetukas.
1: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Havs kompanijos darbo Tyla.

Visiškai netrukus baigsime lietuvišką top 3-tuką. Priminsiu, šiandien jis sudarytas buvo iš 2021 metų kūrinių. Turėjom Havs darbą Tyla, turėjom Justiną Jarutį Rami. Na, o top 3 uždaro Crystal. Negrįžk.

0: ir 20 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Iki 15 valandos žinių lieka nebedaug jau laiko, atrodo visi darbai šiandien antroje geros dienos valandoje nudirbti, tad belieka geros muzikos klausyti, po 15 žinių būtinai vėl susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją valandėlę čia šį trečiadienį geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kaksai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026 sąrašą, sudarytą pagal 2025 pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4%. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva, Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstymo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realūs gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius nekartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos. Max.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Trečioji geros dienos valanda prasideda šį trečiadienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą prisiminti, bet prieš tai dar šiek tiek geros muzikos paklausykim. Šeškės, senai begirdėtos, tu mane laikyk, tęsia. Geros dienos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mus į 2004 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 54 pozicija, 50 Cent, If I

0: 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje ketvirtadienio naktį termometrai rodys apie 14, dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 33 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2025 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu buvo tikrai populiarios. Pradėkim nuo Ava Max darbo Wet Hot American Dream.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau baigėsi, visi darbai joje nudirbti, lygiai 16 svarbiausios žinios, skubu joms ruoštis, o jūs palieku su legendiniu Eric Prydz.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026 sąrašą, sudarytą pagal 2025 pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4%. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva, Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstymo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realūs gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius nekartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos Max.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 16, liūdna tik tai, kad tai jau paskutinė šiandien geros dienos valanda. O jeje, dar nemažai darbelių turime nudirbti, laukia gera prisiminti savaitės naujieną, informaciją apie ketvirtadienio ir penktadienio orus, na ir žinoma, kur mes be Roberto top 3. Rubrikos, kurioje 3 dainas parenku ir serviruoju jums, kad laikas bėgtų greičiau link darbų pabaigos, o jeigu jau judėsite link namų, manau, kad bent jau prie vieno kūrinio radiją tikrai pasigarsinti ir mintise padėkosit. Bet visą tai tik mano top 3. O kol kas šiek tiek geros muzikos ir ruoškitės į kelionę rubrikoje gerą

0: reklamą.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Geros dienos.
7: Gera, oi gera prisiminti.
8: Gera prisiminti 2003-ieji šį kartą mūsų radare. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 60 pozicija. Kaimynai Latvijai Brainstorm ir jų darbas Colder. I'm afraid.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje ketvirtadienio naktį termometrai rodys apie 14, dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 33 laipsnių karščio.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir čia su džiaugsmu noriu groti tris kūrinius, kuriuos parinkau būtent aš jums, kad kelelis nedulkėtų. Taip pavadinkim šiandien šią rubriką. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio darbo. Tu kvepėjai lietum.

keliaujame toliau mano top 3 tokia antrasis kūrinys, kurį noriu šį trečiadienį pagroti jums, tai Hearts ir Purple Disc Machine bendras darbas. Wonderful Life.

0: Hei, geros dienos.
1: Tai viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Čia 4 valandas su jumis smagiai laiką leido Šobertas. Tikiuosi, kad kartosime ir ketvirtadienį. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. O dabar gero puikaus trečiadienio vakaro palieku su Ava Max ir tikiuosi jūsų dėmesio rytoj nuo 13 valandos laidoje geros dienos. Gero vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį, šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Pats metas rubrikai Atgal į ateitį, o čia mes keliausime į 1997 kartu su Robbie Williams ir jo darbu Angels.
0: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: reklama. Rugpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Dar šiek tiek kviečiu jūs visus pakeliauti laiku. Šį kartą radio archyvuose 2019 mes pasitinkam. Ir būtent tais metais, 31 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Sigma darbas Dilema.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2013. One Direction. Best song ever.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: New music. Nauja daina.

0: Šimtų ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas puikus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į 2002 rubriką Atgal į ateitį, tai Jeanette Rock My Life.
1: Atgal į ateitį.

0: Galerijoje Kauno gatvė 13A arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: vadinsiu.
1: Reklama.
2: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
3: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
4: Radio archyvai.
5: Noriu pristatyti jums dar vieną nuostabų darbą, kuris debiutavo mūsų eteryje 2022 metų 31 metų savaitę. O čia lietuviškas kūrinys, kurį labai smagu matyti, tai Paulina ir Vaidas įsimylėjau.
6: Aš nepakenčiu.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 дую МГц удачно, 2500 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 2 МГц вещанию, 2005 СВЛ Сбербара.
1: Радио 100 Капсель.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.